0: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.
1: Pregled sedmice.
2: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan, dobrodošli u emisiju Pregled sedmice na talase Radio Cetinje. Krećemo od aktuelnosti koje su obilježile ponedeljak 27. april. Državni arhiv Crne Gore povodom obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti, jednog od najznačajnijih datuma u novijoj istoriji Crne Gore, realizovaće tokom maja jedinstven projekat pod nazivom Arhiv u javnom prostoru, čuvajući arhiv, čuvamo Crnu Goru. Riječ je o velikoj izložbi dokumentarno-performativnog karaktera koja će obuhvatiti 20 lokacija širom države. Građani će u različitim formatima kroz bilborde, panoe, ali i druge oblike sadržaja imati priliku da vide dragocjena dokumenta iz fondova Državnog arhiva, ali i odabrane materijale iz Arhivsko-bibliotečkog odjeljenja Narodnog muzeja Crne Gore, Nacionalne biblioteke Đurđe Crnojević i Skupštine Crne Gore.
1: Pregled sedmice.
2: Međunarodno muzičko takmičenje Manja Radulović-Vulić predstavlja značajan međunarodno-kulturno-umjetnički događaj koji će se održati od 12. do 15. maja na Cetinju u organizaciji Muzičke akademije Univerziteta Crne Gore. Ovo međunarodno muzičko takmičenje posvećeno je očuvanju i afirmaciji nasljeđa Jelene Manje Radulović-Vulić, jedne od najvažnijih ličnosti crnogorske muzičke kulture i jedne od osnivačica Muzičke akademije. Centralni dio manifestacije čini međunarodno instrumentalno takmičenje organizovano u tri discipline – klavir, klasična gitara i harmonika.
1: Pregled sedmice.
2: Međunarodna radionica slikarstva i murala kao uvod u OBOD, Festival savremenog slikarstva i murala koji će biti održan u oktobru ove godine, uspješno je realizovana na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju. Proces rada započeo je prema unaprijed razvijenim skicama, a one su potom prenesene na pokretnim zidovima ispred fakulteta, kao i u prostoru parkinga ispod platoa. Na društvenim mrežama Fakulteta likovnih umjetnosti objavljeno je da radionica kojom je koordinirala Maja Šafranac predstavlja važan korak ka razvoju OBOD festivala kao međunarodne platforme savremene umjetnosti.
1: Pregled sedmice.
2: Slušamo vijesti koje su obilježile utorak 28. april. Komunalno preduzeće sa Cetinja ponovo je bilo prinuđeno da zamijeni česme na gradskim grobljima nakon učestalih oštećenja, lomljenja, ali i slučajeva njihovog otuđenja. Riječ je o problemu koji se uprkos ranim intervencijama, kako piše portal Cetinski list, često ponavlja i pričinjava dodatne troškove preduzeću. Opširnije čitajte na portalu Cetinski list.
1: Pregled sedmice.
2: Agencija Spektrum Analitika sprovela istraživanje javnog mnjenja o rejtingu političkih partija u Crnoj Gori krajem aprila ove godine, a prema kojima Demokratska partija socijalista ima podršku od 26,3% građana, Pokret Evropa Sad 20,2%, Nova Srpska demokratija 15,1%, a Demokratska narodna partija 7,5%. Prema ovom istraživanju Bošnjačka stranka ima 6,7% podrške, Demokratska Crna Gora 6,4%, Građanski pokret URA 5,4%, Evropski savez 4,6%, Socijalistička narodna partija 1,9%, Pokret narodnog povjerenja 1,4% i Albanski forum 1,2%. Kako je saopšteno iz agencije, u istraživanju je učestvovalo ukupno 1008 ispitanika.
1: Pregled sedmice.
2: Skupštinski odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu prihvatio je prijedlog izmjena i dopuna Zakona o Ustavnom sudu koji precizira postupak prijevremenog prestanka mandata sudijama i ispunjavanje uslova za starosnu penziju u skladu sa mišljenjem Venecijanske komisije. Značajna je odredba koja omogućava nastavak rada sudije koji ispunjava uslove za penziju sve dok novi ne stupi na dužnost, što bi, kako je ocjenjeno, omogućilo redovno funkcionisanje Ustavnog suda. Ne isključuju se, međutim, ni političke zloupotrebe.
1: Pregled sedmice.
2: Gotovo svaki drugi đak u Crnoj Gori pohađaju prethodnih 12 mjeseci privatne časove, svaki sedmi na spremanje ide kod profesora iz svoje škole, dok više od polovine smatra da postoje privilegovani učenici kojima se često izlazi u susret, mnogo češće nego drugima. Više od polovine učenika bi prijavilo kako bi nastavnik od njih tražio poklon, uslugu ili novac radi bolje ocjene, ali četvrtina to ne bi uradila.

0: članice kluba Mystic otkrile su koliko im ples znači u svakodnevnom životu.
1: Najviše volim da radim nastupe i takmičenja, osim toga i predstave, zbog toga što osim samog nastupa cijelo vrijeme provodimo u sali, smišljamo i zajedno, smišljamo nove korake i radimo na tome, tako da se čak izbližimo i za mene je nešto posebno.
2: Ja se zovem Petra, imam 9 godina, treniram balet 2 godine. Mene se baš sviđa kad Slađana najavi novu koreografiju ili neko takmičenje. Dobijali smo prva mjesta, tad smo baš srećni i volim da plešem.
3: Ja se zovem Mija, treniram balet evo 6 godina i omiljena mi je gimnastika i balet zato što tu radimo puno novih koreografija i prelijepo nam je. Evo 6 godina koliko ja treniram, svuđe smo bili i bi da se zahvalim našoj nastavnici Slađani pošto nas vodi na ova takmičenja i pošto nas je učila.
0: Događaj su organizovali Sekretarijat za obrazovanje, sport i mlade i Sekretarijat za kulturu prijestolnice Cetinje u saradnji sa umjetničkim centrom Mystic. Poseban doprinos događaju dali su gosti iz Herceg Novog Revolution Dance School, čiji su članovi svojim nastupom i učešćem u programu dodatno obogatili sadržaj.
4: Pregled sedmice.
5: Učenica osnovne škole Lovćanski partizanski odred sa Cetinja Lidija Andrić osvojila je prvu nagradu na takmičenju Najljepše pismo 2026. godine u konkurenciji osnovaca iz Crne Gore. Takmičenje koje tradicionalno organizuju Pošta Crne Gore i Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacije uz podršku Svjetskog poštanskog saveza ove godine je pred učesnike stavilo izazovnu i aktuelnu temu. Napiši pismo prijatelju o tome zašto je ljudska povezanost važna u digitalnom svijetu.
4: Pregled sedmice.
5: Poštovani slušalci, vrijeme je za jednu muzičku pauzu, a nakon toga vraćamo se i sa ostalim vijestima iz pregleda sedmice na talasima Radio Cetinje.

0: prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.
1: Pregled sedmice.
2: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan, dobrodošli u emisiju Pregled sedmice na talase Radio Cetinje. Krećemo od aktuelnosti koje su obilježile ponedeljak 27. april. Državni arhiv Crne Gore povodom obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti, jednog od najznačajnijih datuma u novijoj istoriji Crne Gore, realizovat će tokom maja jedinstven projekat pod nazivom Arhiv u javnom prostoru, čuvajući arhiv, čuvamo Crnu Goru. Riječ je o velikoj izložbi dokumentarno-performativnog karaktera koja će obuhvatiti 20 lokacija širom države. Građani će u različitim formatima kroz bilborde, panoe, ali i druge oblike sadržaja imati priliku da vide dragocjena dokumenta iz fondova Državnog arhiva, ali i odabrane materijale iz Arhivsko-bibliotečkog odjeljenja Narodnog muzeja Crne Gore, Nacionalne biblioteke Đurđe Crnojević i Skupštine Crne Gore.
1: Pregled sedmice.
2: Međunarodno muzičko takmičenje Manja Radulović-Vulić predstavlja značajan međunarodno-kulturno-umjetnički događaj koji će se održati od 12. do 15. maja na Cetinju u organizaciji Muzičke akademije Univerziteta Crne Gore. Ovo međunarodno muzičko takmičenje posvećeno je očuvanju i afirmaciji nasljeđa Jelene Manje Radulović-Vulić, jedne od najvažnijih ličnosti crnogorske muzičke kulture i jedne od osnivačica Muzičke akademije. Centralni dio manifestacije čini međunarodno instrumentalno takmičenje organizovano u tri discipline – klavir, klasična gitara i harmonika.
1: Pregled sedmice.
2: Međunarodna radionica slikarstva i murala kao uvod u OBOD, Festival savremenog slikarstva i murala koji će biti održan u oktobru ove godine, uspješno je realizovana na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju. Proces rada započeo je prema unaprijed razvijenim skicama, a one su potom prenesene na pokretnim zidovima ispred fakulteta, kao i u prostoru parkinga ispod platoa. Na društvenim mrežama Fakulteta likovnih umjetnosti objavljeno je da radionica kojom je koordinirala Maja Šafranac predstavlja važan korak ka razvoju OBOD festivala kao međunarodne platforme savremene umjetnosti.
1: Pregled sedmice.
2: Slušamo vijesti koje su obilježile utorak 28. april. Komunalno preduzeće sa Cetinja ponovo je bilo prinuđeno da zamijeni česme na gradskim grobljima nakon učestalih oštećenja, lomljenja, ali i slučajeva njihovog otuđenja. Riječ je o problemu koji se uprkos ranim intervencijama, kako piše portal Cetinski list, često ponavlja i pričinjava dodatne troškove preduzeću. Opširnije čitajte na portalu Cetinski list.
1: Pregled sedmice.
2: Agencija Spektrum Analitika sprovela istraživanje javnog mnjenja o rejtingu političkih partija u Crnoj Gori krajem aprila ove godine, a prema kojima Demokratska partija socijalista ima podršku od 26,3% građana, Pokret Evropa Sad 20,2%, Nova Srpska demokratija 15,1%, a Demokratska narodna partija 7,5%. Prema ovom istraživanju Bošnjačka stranka ima 6,7% podrške, Demokratska Crna Gora 6,4%, Građanski pokret URA 5,4%, Evropski savez 4,6%, Socijalistička narodna partija 1,9%, Pokret narodnog povjerenja 1,4% i Albanski forum 1,2%. Kako je saopšteno iz agencije, u istraživanju je učestvovalo ukupno 1008 ispitanika.
1: Pregled sedmice.
2: Skupštinski odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu prihvatio je prijedlog izmjena i dopuna Zakona o Ustavnom sudu koji precizira postupak prijevremenog prestanka mandata sudijama i ispunjavanje uslova za starosnu penziju u skladu sa mišljenjem Venecijanske komisije. Značajna je odredba koja omogućava nastavak rada sudije koji ispunjava uslove za penziju sve dok novi ne stupi na dužnost, što bi, kako je ocjenjeno, omogućilo redovno funkcionisanje Ustavnog suda. Ne isključuju se, međutim, ni političke zloupotrebe.
1: Pregled sedmice.
2: Gotovo svaki drugi đak u Crnoj Gori pohađao je prethodnih 12 mjeseci privatne časove, svaki sedmi na spremanje ide kod profesora iz svoje škole, dok više od polovine smatra da postoje privilegovani učenici kojima se često izlazi u susret, mnogo češće nego drugima. Više od polovine učenika bi prijavilo kako bi nastavnik od njih tražio poklon, uslugu ili novac radi bolje ocjene, ali četvrtina to ne bi uradila dok petina đaka nije odgovorila na to pitanje. Sve se to nalazi u istraživanju Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija pod nazivom Procjena rizika od korupcije u obrazovnom sistemu Crne Gore.
1: Pregled sedmice.
2: U nastavku emisije slušate vijesti koje su obilježile srijedu 29. april. Promocija knjige Spomen na inženjera vida autora Đorđe Mirkovića održana je u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje. Opširnije u izvještaju Aleksandre Ačić.
3: Ovo djelo posvećeno je životu i radu istaknutog agronoma Vida Đakonovića, koji je ostavio značajan trag u razvoju poljoprivrede, pčelarstva i ruralnih područja u Crnoj Gori. Autor Đorđe Mirković

0: i prelijepo nam je. Evo 6 godina koliko ja treniram, svuđe smo bili i bi da se zahvalim našoj nastavnici Slađani pošto nas vodi na ova takmičenja i pošto nas je učila.
1: Događaj su organizovali Sekretarijat za obrazovanje, sport i mlade i Sekretarijat za kulturu prijestolnice Cetinje u saradnji sa Umjetničkim centrom Mistik. Poseban doprinos događaju dali su gosti iz Herceg Novog Revolution Dance School, čiji su članovi svojim nastupom i učešćem u programu dodatno obogatili sadržaj.
2: Pregled sedmice.
3: Učenica osnovne škole Lovćanski partizanski odred sa Cetinja Lidija Andrić osvojila je prvu nagradu na takmičenju Najljepše pismo 2026. godine u konkurenciji osnovaca iz Crne Gore. Takmičenje koje tradicionalno organizuju Pošta Crne Gore i Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacije uz podršku Svjetskog poštanskog saveza ove godine je pred učesnike stavilo izazovnu i aktuelnu temu. Napiši pismo prijatelju o tome zašto je ljudska povezanost važna u digitalnom svijetu.
2: Pregled sedmice.
3: Poštovani slušalci, vrijeme je za jednu muzičku pauzu, a nakon toga vraćamo se i sa ostalim vijestima iz pregleda sedmice na talasima Radio Cetinja.

0: Radio Cetinje. Pregled sedmice.
1: Poštovani slušaoci, emisiju nastavljamo vijestima koje su obilježile četvrtak 30. april. Mis Crne Gore za 2026. godinu je Cetinjanka Maša Vukićević i ona će predstavljati našu državu na izboru za Mis svijeta koji će se ove godine održati u Vijetnamu. Prva pratilja je Laura Brković iz Podgorice, dok je druga pratilja Ina Radunović također iz Podgorice.
0: Pregled sedmice.
1: Cetinjanka Đina Lekić, odbojkašica Budve, našla se na spisku ženske odbojkaške reprezentacije Crne Gore za pripreme pred nastup u Evropskoj ligi, koji će početi 11. maja u Baru. Lekić će tako biti u prilici da se nametne u nacionalnom timu pred izazove koji očekuju crnogorske odbojkašice.
0: Pregled sedmice.
1: Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori, Ministarstvo evropskih poslova, obilježit će Dan Evrope širom države kroz bogat i raznovrsan program tokom cijelog maja. Kroz kulturu, umjetnosti i raznovrsne aktivnosti, evropske vrijednosti postaće bliže građanima Crne Gore kao dio priče o zajedništvu, razumijevanju i budućnosti koje gradimo, poručili su organizatori. Centralna proslava Dana Evrope planirana je 9. maja u Podgorici. Građane očekuje između ostalog i koncert regionalne muzičke zvijezde Nine Badrić na Trgu nezavisnosti, dok će muzički programi biti organizovani u Baru i u Bijelom polju.
0: Pregled sedmice.
1: U nastavku emisije aktualnosti koje su obilježile petak 1. maj. Ove godine crnogorski radnici dočekali su praznik rada bez minimuma radnih i sindikalnih prava zagarantovanih opštim kolektivnim ugovorom, saopšteno je iz Unije slobodnih sindikata Crne Gore. U saopštenju su naveli da čestitaju 1. maj međunarodni praznik rada svim zaposlenima u Crnoj Gori i povodom istog objavili proglas. Danas, kada je donosiocima odluka važno da pred evropskim partnerima predstave Crnu Goru kao lidera u ekonomskom rastu i lidera u socijalnom dijalogu, isti oni odlučili su da u predvečerje međunarodnog praznika rada obustave socijalni dijalog i putem sredstava javnog informisanja poruče zaposlenima da neće biti povećanja zarada i da neće potpisati novi opšti kolektivni ugovor. Ističe se u proglasu iz Unije slobodnih sindikata Crne Gore, opširnije na portalu Cetinski list.
0: Pregled sedmice.
1: Svjetska sedmica imunizacije obilježava se svake godine u posljednjoj sedmici aprila, ove godine pod sloganom "Za svaku generaciju vakcine djeluju", uz poruku da je imunizacija jedna od najdjelotvornijih mjera za sprečavanje zaraznih bolesti i očuvanja zdravlja stanovništva. Trenutna situacija kada je riječ o imunizaciji može se ocijeniti kao rekordno loša u posljednjih nekoliko godina, otkako je započeo trend pada obuhvata vakcinacijom, kazala je pedijatrica u Domu zdravlja na Cetinju doktorica Ana Lopičić-Kašćelan u emisiji Radio Cetinja. Ona je istakla da nizak obuhvat vakcinacijom ne ugrožava samo pojedince, već i cijelo društvo, jer bez kolektivnog imuniteta raste rizik od povratka zaraznih bolesti koje su decenijama bile pod kontrolom.
0: Pregled sedmice.
1: Akutni problem crnogorskih poljoprivrednika je riješen, od ponedeljka kreće otkup svih viškova mlijeka, poručio je premijer Milojko Spajić nakon sastanka sa predstavnicima farmera, mljekara i trgovačkih lanaca. Kako je napisao na mreži X, postignut je dogovor sa trgovinskim lancima koji garantuju sigurnost proizvođačima i nesmetan nastavak otkupa.
0: Pregled sedmice.
1: Radovi na bulevaru Tivat Jaz napreduju planiranom dinamikom nakon asfaltiranja dodatnog kilometra. Pod asfaltom je sada oko 88% ukupne trase, kazao je ministar pomorstva i koordinator radu Ministarstva saobraćaja Filip Radulović. Očekuje se, kako je kazao, da će kompletna saobraćajnica biti asfaltirana do početka ljetnje turističke sezone.
0: Pregled sedmice.
1: I pred sam kraj emisije, vrijeme je za vijesti koje su obilježile subotu 2. maj. Sjedinjene Američke Države povlače 5000 vojnika iz Njemačke, piše britanski list Guardian. Odluka predsjednika SAD-a da smanji broj osoblja raspoređenog u Njemačkoj uslijedila je nakon što je njemački kancelar Friedrich Merz rekao da Iran pod navodnicima ponižava Sjedinjene Američke Države. Njemačka je najveća baza američke vojske u Evropi sa oko 35.000 aktivnih pripadnika vojske i služi kao ključno središte za obuku. Povlačenje iz Njemačke dolazi usred sve dubljeg raskola između SAD-a i saveznika u NATO-u oko rata u Iranu.
0: Pregled sedmice.
1: Američka akademija filmskih umjetnosti i nauka objavila je izmjene pravila za 99. dodjelu Oscara u martu 2027. godine, a koje se odnose na strane prijave, nominacije glumaca i pitanja vezana za upotrebu vještačke inteligencije. Akademija izjavila da će se samo uloge navedene u zvaničnoj odjavnoj špici i koje su očigledno izveli ljudi uz njihov pristanak smatrati prihvatljivim. Novi zahtjevi odnose se i na scenarije koje moraju napisati ljudi. U glumačkim kategorijama glumci sada mogu biti nominovani za više od jedne uloge, ali ukoliko dobiju dovoljno velik broj glasova. Podsjećamo, ranije glumac nije mogao da dobije više nominacija u jednoj kategoriji za uloge u različitim filmovima.
0: Pregled sedmice.
1: Ukoliko zaštitnik građana izgura do kraja namjeru da zabrani upotrebu mobilnih telefona u školama, Srbija će se pridružiti onoj polovini svijeta koja je uvela ovakve mjere. Prema podacima UNICEF-a, blizu 60% država u svijetu smatra da se neki problemi u nastavnom procesu, socijalizaciji i dobrobiti djece mogu riješiti protjerivanjem telefona iz škola. U Srbiji je predložena potpuna i nefleksibilna zabrana koja bi se odnosila na sve učenike osnovnih i srednjih škola, izuzev onih kojima je telefon potreban iz zdravstvenih razloga. Ovakva zabrana praćena je visokim novčanim kaznama i do 850 eura za roditelje i školu ukoliko ne poštuju ove propise.
0: Pregled sedmice.
1: Poštovani slušalci, to bi bilo sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Pregled sedmice na talasima Radio Cetinja. Na pažnji zahvaljuju Nedo i Nataša.
2: Radio Cetinje. Baš ovdje radio.